a kažu da će biti izdavača ne samo iz grada, nego će biti izdavača i iz drugih mjesta širom Mađarske, pa čak i iz inostranstva. Najverovatnije da će ove godine biti rekordan broj onih koji će izlagati, a i onih koji će kupiti. Jer kažu da od 1929. sem 3 godine koje je izostalo, svake godine u Segedinu je bilo pored Pešte najviše njih koji su izlagali, najviše njih koji su predstavljali knjige. Naravno da je važno i to da se održavaju i drugi programi, a drugih programa već ove cijele nedelje ima, i to već u ponedjeljak su otpočeli u bibliotekama širom grada sa sastancima čitalaca i pisaca, ali pored toga bit će i drugih pratećih programa, bit će i domaće radinosti, bit će muzičkih programa, a bit će i folklornih programa. U organizatori, da to je biblioteka Šomođi, kažu da i ove godine su zamolili Dom narodnosti da im pomogne u stvari da se predstave i narodnosti koje žive u Segedinu, da kako će to ove godine biti još se ne zna. Jedno je sigurno da dugogodišnja tradicija će se sad prekinuti, jer članovi FUD Banata neće nastupati na ovom programu ili jer u nekom, kao što su rekli, manjem broju, jer folkloraši putuju u Palić na jednu veliku kulturnu manifestaciju. Sve u svemu, sve je spremno da počne ovogodišnja nedelja knjige, a organizatori kažu da bit će sigurno uspješno, bit će sigurno dobro i interesantno, zavisi sve naravno i od vremena.

0: Šta smo ti dužni, juče srećni, danas tužni.
1: Lepom pesmom u izvođenju Čeja Ramadanovskog, dragi naši slušalci, stigo smo i do kraja još jednog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili, u nadi da ste se ugodno proveli iz Pećovićskog studija. Na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popudne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu, tonmajstor Vladislav Štraser, novinar Milenko Radić, te voditi urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: Vijesti.
1: Hrvatska državna samouprava danas organizira 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj u Drvljancima. Program je započeo jutarnjim pješačkim hodočašćem i blagoslovom hodočasnika u Martincima, a središnji dio susreta bit će svečana sveta misa u 11 sati u Drvljancima. Organizatori očekuju vjernike iz svih hrvatskih krajeva u Mađarskoj, a hodočašće je tijekom godina postalo jedno od najvažnijih godišnjih okupljanja hrvatskih katolika u zemlji. U Hrvatskoj školi Miroslava Krleže u Pečuhu danas će se održati od 11 sati svečanost opraštaja učenika 8. razreda. Ovogodišnja generacija broji 24 učenika koji nakon 8 godina završavaju svoje osnovno školsko obrazovanje na hrvatskom jeziku. Svečanost će okupiti učenike, roditelje, nastavnike i uzvanike, a moto ovogodišnjeg opraštaja glasi: vjeruj u sebe i svoje snove, jer svaki mali korak vodite bliže tvojem cilju. U Bilobašu se od danas do nedjelje održava Hrvatski kulturni vikend Podravina 20. Posjetitelje očekuju kulturni, gastronomski i zabavni sadržaj i predstavljanje narodnih nošnji i običaja, radionice, kušanje tradicijskih jela i susreti članova hrvatske zajednice iz različitih mjesta uz rijeku Dravu. Organizator ističu kako je cilj manifestacije očuvanje podravske tradicije i jačanje međusobnih veza među Hrvatima. U Hrvatskom židanu danas se održava jubilarni 5. projektni dan za djecu hrvatskih vrtića te učenike 1. i 2. razreda osnovnih škola. Program od 9.30 uključuje dječje hodočašće kod putujuće Marije, crkveno pjevanje, posjet mini zološkom vrtu, narodnosnu igraonicu i niz edukativnih sadržaja. Organizatori očekuju veliki broj djece iz hrvatskih obrazovnih ustanova diljem zapadne Mađarske. U Hrvatskom klubu Agušenova u Pečuhu večeras se nastavlja ciklus ljetni koncerti u klubu. Od 19 sati nastupit će orkestar Mišina, a koncert će održati na otvorenom prostoru u slobodan ulaz za sve posjetitelje. Subota donosi iznimno bogat program hrvatske zajednice. U Erčinu će se održati 18. državna kulturna turneja koju organizira Hrvatska državna samouprava i Kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj. Publici će se od 15 sati predstaviti Kulturno-umjetničko društvo Visar iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke, teratski pjevački zbor Jorgovan iz Erčina. U Mahaču će se obilježiti tradicionalno Antunovo. Program započinje u 15.30 svečanom svetom misom na hrvatskom jeziku u Franjevačkoj crkvi, koju će predvoditi velečasni Ladislav Bočmaj. Nakon mise slijedi zajedničko druženje, a potom i kulturno-umjetnički program uz nastup dječje i omladinske folklorne skupine čitaonice Mohački Šokaca, kulturno-umjetničkog društva Zora te orkestra Veterani. Istoga dana će se održati i 19. Mohački tamburaški festival na pozornici glazbene umjetničke škole Schneider Lajos. Od 17.45 nastupit će mladi i iskusni tamburaši iz više mjesta južne Mađarske. Nakon koncertnog dijela program će se nastaviti plesnom večeri uz tamburašku glazbu. U Birjanu će se održati 14. hrvatski dan. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku koja počinje u 16 sati, uslijedit će kulturni program u kojem će nastupiti pjevački zborovi i folklorne skupine iz Pečuha, Salate, Udvara i Birjana. Subotnja večer će završiti tradicionalnim balom uz glazbu orkestra Radost. U Mlinarcima će se u subotu održati tradicionalni kajkavski dan posvećen očuvanju kajkavske kulturne baštine pomorskih Hrvata. Program započinje biciklijadom ujutro u 9 sati, a nastavlja se natjecanjem u kuhanju od 16 sati, kulturnim sadržajima, koncertom tamburaša Kuda Kotoriba iz Hrvatske te nastupom poznatog međimurskog glazbenika Mirka Švende Žige. Za završetak programa pobrinut će se sumartonski lijepi dečki. Hrvatsko kulturno društvo Gradišće iz Petrovog sela organizira Petno festival 2026. U folklornom dijelu programa predstavit će se čuvari tradicijske baštine, dok će večernji glazbeni program od 21 sat predvoditi popularni hrvatski sastav Mejaši uz nastupe skupine Löderbaum i Masne daske. U Budimpešti će se u subotu uz Feneketlento održati tradicionalni Barka, festival narodnosti Novog Budima. Tijekom cjelodnevnog programa predstavit će se svih 13 narodnosti 11. okruga. Hrvatsku zajednicu predstavljat će članovi skupine Zora, a posjetitelje očekuju folklorni nastup i gastronomska ponuda i radionice tradicijskih obrta. U nedjelju će se u Baji održati tradicionalno proštenje u čast svetog Antuna Padovanskog. Nakon svete mise koja u 12 sati počinje na hrvatskom jeziku, održat će se susret crkvenih zborova iz Aljmaša, Dušnoka, Kačmara, Kalače, Velikog Kozara i Baje pod geslom tko pjeva dvostruko moli. Istoga dana u Dušnoku će biti predstavljena nova dvojezična knjiga Estere Tomaško pod naslovom Ti slatko rječivo radsko selo dušnočke priče. Riječ je o prvom opsežnom dijelu koje sustavno obrađuje utvrđuje povijest, identitet i jezičnu i baštinu Dušnočki Raca Hrvata. Knjiga donosi stotinu tekstova sa zvučnim zapisima, izvornih govornika, bogatu dokumentarnu građu te riječnik mjesnog govora. Promocija u 17 počinje u Domu kulture.
0: Vremenska prognoza.
1: Pred nama je pretežno sunčan i ugodan petak. Više oblaka očekuje se na sjeveroistoku zemlje i u zapadnom Zadunavlju, gdje su ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi. Puhaće umjeren, mjestimice i pojačan sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 6 i 14 stupnjeva, a najviše dnevne između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U hrvatskoj osnovnoj školi Katarina Zrinski u Serdajlu hrvatski jezik, kultura i tradicija žive i izvan učionica. Kroz brojne izvan nastavne aktivnosti učenici tijekom cijele školske godine uče svirati, tamburu, pjevaju hrvatske pjesme i upoznaju bogatstvo hrvatskog folklora. Sve što su marljivo uvježbali predstavili su roditeljima i gostima na tradicionalnoj kulturnoj smotri održanoj 10. lipnja u auli škole. O radu s učenicima i važnosti očuvanja hrvatske baštine govore voditeljica folklora Gordana Gujaš i Andreja Fehirvari. Prilog je pripremila naša stalna dopisnica Bernadeta Blažetin.
2: Djeca predstavila su pomorske plesove, a čuli smo da je koreografija Gordana Gujaš. Kako se to radi, kako ste uspjeli složiti tu koreografiju i uvježbavati djecu?
3: Tako je, ja sam radila sa djecom iz drugog razreda zapravo. Dio njih je u vrtiću radilo te plesove. S njima sam ja radila tada i došla je do ideje da bismo mogli obnoviti te plesove. Napraviti lijepu koreografiju koju možemo s njima predstaviti bilo gdje zapravo i s kojom možemo predstavljati našu regiju.
2: Pozornica je bila puna djece, koliko ih je bilo?
3: 22 je bilo, jedna djevojčica nije bila prisutna, ona je išla na put.
2: Koje plesove uzimate iz pomorske baštine?
3: Pokušavala sam plesove spajati da budu njima još dovoljno jednostavni, ali ipak za oči vidjeti. Lijepo.
2: Na koje pjesme su plesali?
3: Lepe naše su bile, Klinčec, Mamica su štrukle pekli, Žena ide na gosti, Vuvrčak u tulipani, Igraj kolo i Kuritari.
2: Je li treba puno vježbati?
3: Kao kod svake grupe imamo i onih koji brže uče, lakše uče, a imamo one kojima treba više vježbe. Učiteljica je s njima radila preko tjedna kad ja nisam mogla ići na probe i uspjeli smo, ja mislim, dosta dobro s njima napraviti taj posao.
2: Dosta dobro im je išlo i pjevanje i to se uvježbavalo i lijepo čisti glas su imali.
3: Da, oni su isto sa drugom učiteljicom radili pjesme i vježbali su dosta puno. Ali rekla mi je učiteljica Katica da jako vole i pjevati i ta cijela grupa je takva koja stano ili pjeva nešto ili nešto predstavljaju.
2: Kakvi su vaši dojmovi nakon današnjeg programa?
3: Pa meni je bilo stvarno odlično i fantastično. Ja mislim da možemo biti svi ponosni na djecu jer su zaista sa velik odplesali, otpjevali.

0: Treći razred, to su još mali, ne? A ovo su dosta teški plesovi.
1: Teško plesovi. Pa učili smo mnogo pjevati. Jako puno smo pjevali u ovoj godini. Hrvatske pjesme, narodne pjesme, šokačke, bunjevačke, međimurske.
0: Ja, i da im
1: da,
0: se.
1: Da.
0: Vole.
1: Aha, vole. Vole. Vole.
0: Kad učite pjesme ili plesove, onda ti objasniš da gdje je ta regija,
1: naravno,
0: gdje žive
1: da,
0: Hrvati.
1: Da, znači, da, i povijest sve.
0: I,
1: da,
0: i povijest.
1: Da.
0: I to i zanima.
1: Da, da.
0: Sad, među djecom sigurno nema puno koji su samo hrvatskog podrijetla. Danas znamo da u selima usele se Mađari. Kako oni to? Oni to žele?
1: Žele. Da, pa ovdje uče hrvatski jezik i onda naučimo test pjesme. Svaki dan pjevamo, svaki dan moraju.
0: Uvijek u pomorskim školama uvijek su pomorski plesovi. Sad sam se ja iznenadila stvarno da to je šokački ples, da, ali što je bio. Odakle ideja da sad ajmo to?
1: Pa ja sam učila u Peču. Mislim da sam prvo plesala šokačke plesove. Jako volim ove plesove. Jako mi se sviđa nošnja. To mi je, znaš, tu.
0: Možda imaš nešto šokačke krvi.
1: Nemam, nažalost nemam.
0: To je to o čemu smo govorili sad malo prije, da u tome ima temperamenta. Ne?
1: Da.
0: A koliko su djeca uživala u tome da su se malo svađali u koreografiji, ne?
1: Da, moraju, oni moraju. Treći razred mora vikati, mora pjevati.
0: To si mi prije pričala da što se tiče vladanja nije baš taj najbolji razred.
1: Nije.
0: Ma, onda možda je to rješenje da pjevamo i plešemo jer onda su aktivni.
1: Aktivni, da. Da, rješenje, možemo i to reći da je to rješenje.
0: Cijele godine ste
1: nismo. Ne, nismo. Mislim da kada smo počeli sjećanje, vejače, ne znam. Prvo počeli smo pjevati, sviđale su mu pjesme, onda smo učili povijest, kulturu, buše. Puno smo učili u bušama, Mohačke buše, onda tako. I onda sve naprijed, sve više. I onda tako je sastala ova koreografija.
0: Što je u toj koreografiji?
1: Bećarac, Pačići, Alaj volim u kolu igrati, U livadi pod jasenom.
0: A ona igra, svatovska neka igra.
1: Da, svatovski običaj.
0: To u tome su isto jako uživali.
1: Mm-hmm,
0: baš sam rekla, meni je jako žao što nisu prikazali to na dječjem festivalu. Sljedeće godine možemo očekivati. Da, bilo bi lijepo kad bi mogli otići malo na izlet u Mohač, da vide gdje je to, Buše. Odakle, ne?
1: Mm-hmm. Da.
0: Možda hrvatska samouprava u tom da pomaže. Jako mi je bilo lijepo danas na srcu toliko hrvatskih sadržaja. Osim plesa vidim da ti podučavaš i djecu za pjevanje. Tu ima par talentiranih, nadarenih djece. Koje su te bile koje su danas pjevala i čula sam da si ti pripremila njih?
1: Ošoš Larisa Kira, Švilec Noemi, Doboš Anna, Vilo Kovač Vilo, da. I onda iz petog razreda još Hederić Vivijen, Filip Petra.
0: Jako lijepo pjevaju, ali vidim da i ovi koji plešu isto zajedno jako dobro zvuči. Koliko vremena trošite na to, na pjevanje, na ples? Tjedno, koliko vježbe?
1: Tjedno jedan.
0: Jedan sat ili
1: jedan,
0: kako?
1: Nije jedan sat.
0: Tu sam čula da ti nemaš kružog, da tako kažem.
1: Imamo slobodno vrijeme ili odmoru.
0: Onda se sastajete.
1: Da.
0: Narodne nošnje, vidjela sam da ste imali te šokače. Sa fliterima.
1: To sam donesla iz Sumartona. Aha. To smo prosili od Sumartona da vide.
0: Ova djeca su iz tih hrvatskih mjesta ili ima iz Letenje?
1: Ima iz Letenje, nisu samo iz Sedlahele i Sumartona. Ima iz Pustare, iz Mlinaraca i od Letenje.
0: Sad ste onda ovdje u školi jako lijepo utemeljili taj narodni ples, pa se nadamo da će biti i u budućnosti. Imali ste jako dobrog harmonikaša. Tko je on?
1: Zove se Tibor Belak, on nije Hrvat, on samo jako voli svirati hrvatske pjesme.
0: I onda ustupio
1: je, tako.
0: Kažeš da nemaš ni satnicu. Što te tjera da to radiš? Bez folklora ti
1: bez
0: ne možeš.
1: Ne. Probala sam bez, ali ne mogu.
0: I onda tu si se našla u školi,
1: da,
0: ali?
1: Da.
0: A možda je najljepše sa djecom raditi, ne? Mada je i teško.
1: Teško je, teško je.
0: Ne znam, nekako lakše se vide rezultati ili ne?
1: Još ne znam.
0: Ja sam već vidjela rezultate.
1: Vidjet ćemo za sljedeću godinu, ne znam.
0: Čestitam zaista i prikazali, ja sam jako uživala.

0: Odavno više nikom ne sviram.
1: hrvati@radio.hu.
2: Kud Sumarton djeluje u mjestu Sumarton, jednom od najvažnijih središta pomorskih Hrvata. Društvo upravo ove godine 30 ljeća njeguje hrvatsku tradicijsku kulturu, pomorja, narodne plesove, pjesme, običaje i nošnje, te redovito nastupa na državnim i regionalnim smotrama hrvatskih kulturnih društava u Mađarskoj i susjednoj Hrvatskoj. Dužnost predsjednika Kuda obnaša Jožo Đuric, koji je jedan od aktivnih nositelja kulturnog života hrvatske zajednice u tom dijelu Mađarske, čiji članovi često gostuju u Hrvatskoj u susjednom Međimurju. Tako je to bilo i nedavno.
3: Pa, to je bilo već dosta davno. Popevka, kao što možda mnogo ljudi znaju, od 1971. godine se organizira. Ja sam stupio u kontakt dok sam postao predsjednik Kuda sa organizatorima, to je bilo 2001. godine. A onda smo još tako se mogli prijaviti da smo morali snimiti pjesmu koju smo kandidirali za popevku. I onda je stručni žiri to poslušao i onda je donio odluku da li možemo izvesti popevku na Međimurskoj popevki ili ne. A kasnije su već organizirane predsmotre. Tu smo i mi bili već par puta organizatori ovdje u Pomurju posebno. Negdje oko 6-7 puta smo nastupali na popevke. Pa nažalost ove godine nismo mogli otići jer već na predsmotru bi trebali imati pratnju, tamburašku pratnju, ali nažalost su mortonski djeci i dečki praški sastav. Rasuti su po cijeloj državi, neki dečko je već u inozemstvu, tako da teško se sakupljaju i bez pratnje nismo htjeli otići tamo.
4: Ne smeta jer ste isto bili gosti, odnosno nastupili ste na križevačkom velikom spravišću.
3: Pa to je negdje oko već prije 30 godina uspostavljena ova veza. Pa prvi značajan nastup folklorne skupine, naše folklorne skupine je baš bilo u Križevcima na spravišću, tako da stvarno to je već dosta davno ova veza funkcionira. Oni su par puta isto bili kod nas nastupali našim priredbama, pa i mi ne samo na spravišću, nego i na nekim drugim manifestacijama smo bili gosti u Križevcu.
4: Ima još niz manifestacija evo gdje ćete se predstaviti, nastupiti i uvijek predstavite nešto novo, evo što ste naučili, i ples i pjesme.
3: Pa naravno, trudimo se da ipak nešto novo izvedemo, jer to je uvijek samo isto, da to će biti već, ajde tako reći, dosadno ljudima. Tako da probamo neke nove stvari izvesti, evo ja probam neke tekstove napisati, popevke i tak dalje.
4: Bude uskoro i kajkarski dan na Klinarcima, a tu je i tradicionalni festival Zlevanka i vino ili tambure.
3: Da, tako je, ovaj vikend smo gosti u Klinarcima, plesna skupina i tamburaški sastav će biti gost tamo, a onda još u mjesecu, na kraju mjeseca idemo u Hrvatsko susjedno naselje Goričan, oni imaju dane općine, tamo ćemo nastupati i onda slijedi ovaj naš naša najveća manifestacija Zlevanka, vino i tambure, a to će biti 11.7. Mi smo domaćini, pošto moramo sudjelovati u organizaciji, onda u pratnji gostiju, tako da nastupa nema s naše strane, nego u organizaciji radimo i tu ima dosta posla. Žene peću Zlevanko, onda kampevčicu, neki kažem prate grupe, tako da imam dosta posla. A to će se odvijati u takozvanoj tržnici, jedna zgrada koja je na tri strane otvorena, to je najdalje jedna prva pozornica, tamo će se događati nastup i sve ostalo. Drugi ipak sjede pod šatorima, više šatora i tamo se kuša kao Zlevanka, kalampečica, pije se vino, naših vinogradara i tako dalje.
4: Članovi Kuda planiraju neki zajednički izlet ili?
3: Pa ove godine smo već bili na izletu baš u Baranji, u Šiklošu, u Harkanju, tako da ove godine to već izlet ne planiramo. I bit će još dosta nastupa kroz ljeto, tako da nema mi baš vremena na neki duži izlet. Hvala Bogu, tu nema takvih problema da samo na vježbama ne nastupamo, tako da smisla vježbati. Aktivni smo negdje oko 35 ljudi.
4: Kud Sumarton od kada bilježi svoje djelovanje?
3: 96. godine, znači ove godine slavimo 30. obljetnicu. U planu je priredba u svezi ovog datuma ili obljetnice, to će biti 12.9. Pa imat ćemo naravno i goste, ali samo nas časte da dođu i da pogledaju, da sudjeluju na našoj manifestaciji, da tako kažem.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Hrvatska državna samouprava danas organizira 19. državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj u Drvljancima. Program je započeo jutarnjim pješačkim hodočašćem i blagoslovom hodočasnika u Martincima, a središnji dio susreta bit će svečana sveta misa u 11 sati u Drvljancima. Organizatori očekuju vjernike iz svih hrvatskih krajeva u Mađarskoj, a hodočašće je tijekom godina postalo jedno od najvažnijih godišnjih okupljanja hrvatskih katolika u zemlji. U Hrvatskoj školi Miroslava Krleže u Pečuhu danas će se održati od 11 sati svečanost oproštaja učenika 8. razreda. Ovogodišnja generacija broji 24 učenika koji nakon 8 godina završavaju svoje osnovno školsko obrazovanje na hrvatskom jeziku. Svečanost će okupiti učenike, roditelje, nastavnike i uzvanike, a moto ovogodišnjeg oproštaja glasi: vjeruj u sebe i svoje snove, jer svaki mali korak vodite bliže tvojem cilju. U Bilobašu se od danas do nedjelje održava Hrvatski kulturni vikend Podravina 20. Posjetitelje očekuju kulturni, gastronomski i zabavni sadržaj i predstavljanje narodnih nošnji i običaja, radionice, kušanje tradicijskih jela i susreti članova hrvatske zajednice iz različitih mjesta uz rijeku Dravu. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije očuvanje podravske tradicije i jačanje međusobnih veza među Hrvatima. U Hrvatskom Židanu danas se održava jubilarni 5. projektni dan za djecu hrvatskih vrtića te učenike 1. i 2. razreda osnovnih škola. Program od 9.30 uključuje dječje hodočašće kod putujuće Marije, crkveno pjevanje, posjet mini zološkom vrtu, narodnosnu igraonicu i niz edukativnih sadržaja. Organizatori očekuju veliki broj djece iz hrvatskih obrazovnih ustanova diljem zapadne Mađarske. U Hrvatskom klubu Agušenova u Pečuhu večeras se nastavlja ciklus ljetni koncerti u klubu. Od 19 sati nastupit će orkestar Mišina, a koncert će održati na otvorenom prostoru u slobodan ulaz za sve posjetitelje. Subota donosi iznimno bogat program Hrvatske zajednice. U Erčinu će se održati 18. državna kulturna turneja koju organizira Hrvatska državna samouprava i Kulturno-prosvjetni centar Hrvata u Mađarskoj. Publici će se od 15 sati predstaviti Kulturno-umjetničko društvo Misar iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke, teratski pjevački zbor Jorgovan iz Erčina. U Mohaču će se obilježiti tradicionalno Antunovo. Program započinje u 15.30 svečanom svetom misom na hrvatskom jeziku u Franjevačkoj crkvi, koju će predvoditi velečasni Ladislav Bočmaj. Nakon mise slijedi zajedničko druženje, a potom i kulturno-umjetnički program uz nastup dječje i omladinske folklorne skupine čitaonice Mohački Šokaca, kulturno-umjetničkog društva Zora te orkestra Veterani. Istoga dana će se održati i 19. Mohački tamburaški festival na pozornici glazbene umjetničke škole Schneider Lojoš. Od 17.45 nastupit će mladi i iskusni tamburaši iz više mjesta južne Mađarske. Nakon koncertnog dijela program će se nastaviti plesnom večeri uz tamburašku glazbu. U Birjanu će se održati 14. hrvatski dan. Nakon svete mise na hrvatskom jeziku koja počinje u 16 sati, uslijedit će kulturni program u kojem će nastupiti pjevački zborovi i folklorne skupine iz Pečuha, Salante Udvara i Birjana. Subotnja večer će završiti tradicionalnim balom uz glazbu orkestra Radost. U Mlinarcima će se u subotu održati tradicionalni kajkavski dan posvećen očuvanju kajkavske kulturne baštine pomorskih Hrvata. Program započinje biciklijadom ujutro u 9 sati, a nastavlja se natjecanjem u kuhanju od 16 sati, kulturnim sadržajima, koncertom tamburaša Kuda Kotoriba iz Hrvatske te nastupom poznatog međimurskog glazbenika Mirka Švende Žige. Za završetak programa pobrinut će se sumartonski lepi

0: Rečky. Hrvatsko kulturno društvo Gradišće iz Petrovog sela organizira Petno festival 2026. U folklornom dijelu programa predstavit će se čuvari tradicijske baštine, dok će večernji glazbeni program od 21 sat predvoditi popularni hrvatski sastav Mejaši uz nastupe skupine Löderbaum i Masne daske. U Budimpešti će se u subotu uz Feneketlento održati tradicionalni Barka, festival narodnosti Novog Budima. Tijekom cjelodnevnog programa predstavit će se svih 13 narodnosti 11. okruga. Hrvatsku zajednicu predstavljat će članovi skupine Zora, a posjetitelje očekuju folklorni nastup i gastronomska ponuda i radionice tradicijskih obrta. U nedjelju će se u Baji održati tradicionalno proštenje u čast svetog Antuna Padovanskog. Nakon svete mise koja u 12 sati počinje na hrvatskom jeziku, održat će se susret crkvenih zborova iz Aljmaša, Dušnoka, Kačmara, Kalače, Velikog Kozara i Baje pod geslom tko pjeva dvostruko moli. Istoga dana u Dušnoku će biti predstavljena nova dvojezična knjiga Estere Tomaško pod naslovom Ti slatko rječivo radsko selo dušnočke priče. Riječ je o prvom opsežnom dijelu koje sustavno obrađuje povijest, identitet i jezičnu i baštinu dušnočki raca Hrvata. Knjiga donosi 100 tekstova sa zvučnim zapisima izvornih govornika, bogatu dokumentarnu građu te riječnih mjesnog govora. Promocija u 17 počinje u Domu kulture.
1: Vremenska prognoza.
0: Pred nama je pretežno sunčan i ugodan petak. Više oblaka očekuje se na sjeveroistoku zemlje i u zapadnom Zadunavlju, gdje su ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi. Puhaće umjeren, mjestimice i pojačan sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 6 i 14 stupnjeva, a najviše dnevne između 21 i 26 stupnjeva Celzijevih.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U narednim minutama vodimo vas u Harkanj, gdje hrvatska tradicija itekako živi. Tamo još od rujna prošle godine svi zainteresirani marljivo uče tradicionalne hrvatske plesove, a njihov se trud već bogato isplatio. Pod vodstvom Ramone Štivić polaznici su uspješno savladali prve korake i već su imali svoj prvi službeni nastup pred domaćom publikom u Harkanju. Ovaj uspješan projekt okuplja zaljubljenike u hrvatski folklor i nadamo se da će to tako i ostati, pripremila Renata Balatina, a njene su sugovornice Ramona Štivić te polaznici Radmila Radošna i Irenka Kovačević-Čizik.
2: Od kada se održavaju plesačnice tu u Harkanju i tko te je potražio i zamolio?
3: Ako dobro znam, oko rujna je me potražila Đurđa Geošić, dakle Hrvatska samouprava iz Harkanja, da imaju molbu, da bi su htjeli neki kud, neki plesnu skupinu i da bi se primila tog posla da ću održati ples. I otprilike od 10. mjeseca, dakle od listopada svakog utorka smo tu u Domu kulture od 6 do 7 sati.
2: A koliko vas je?
3: U prvom periodu, dakle preko zime smo bili iznad 30, kad vjerojatno nisu mogli ništa drugo raditi. A sad malo nas je manje, dakle danas na primjer oko 20 smo mogli doći na probu, ali svakog tjedna se mijenja broj.
2: Danas ste učili bunjevačke plesove. Znaju li još nešto, neke koreografije plesati ili samo do sada bunjevačku koreografiju?
3: Kao koreografiju za sad imamo samo bunjevačku, jer smo imali samo jedan nastup tu u Harkanju. A sad je u tijeku i bošnjačka koreografija. Svakako smo htjeli ono najlakše, pošto imamo malo i starije osobe i zato smo najlakše plesove izabrali i bunjevačku, a sad je u tijeku, kako sam i malo prije rekla, bošnjačka koreografija, a zatim naravno slijedi i podravska koreografija, dakle to je još u planu.
2: A jesu li zainteresirani?
3: Ja mislim da
2: ili motivirani?
3: Jesu i motivirani i zainteresirani, jako su aktivni, vole doći na ples, nadam se da vole doći na ples, uživaju biti i naš prvi nastup je jako dobro uspjelo, dakle ja se nadam da je to dobra motivacija za njih.
2: Ti podučavaš i Salančane u tvom rodnom selu, a osim njih gdje još podučavaš plesove?
3: Sad trenutno, hvala Bogu, nigdje. Dakle, i to je dosta. Dakle, svaki tjedan dolazim tu i naravno u Salanti radim ples, a pored škole to je dosta.
2: Želim vam puno uspjeha.
3: Hvala ti.
2: Tu je sa mnom Radmila Radošna i koja će od sljedeće školske godine pohađati nulti razred u našoj Pečuškoj hrvatskoj gimnaziji i počela je plesati tu u Harkanju s ostalim članovima Harkanjske hrvatske zajednice. Kako ti se sviđa tu?
4: Jako volim pisati, jako volim hrvatsku kulturu. Drago mi je da mogu tu plesati.
2: Čekaš li već hrvatsku školu?
4: Da. I želim naučiti hrvatski jezik. Moja baka je iz Podravine i zato želim naučiti hrvatski.
2: Je li vam drago da tu se podučavaju hrvatski plesovi?
5: Meni je jako drago, jer mnogo godina sam ja plesala i zaboravila sam mnogo, tako da meni je jako drago. Sad učimo bunjevačke koreografije, meni je to malo sad smiješno, davno nisam plesala i pa pokušam. Jer ako ne pokušavam, onda se neću nikad ponovo naučiti.
2: A je li lakše naučiti bunjevačke koreografije nego podravske koreografije?
5: Ja mislim puno lagije je meni. Puno lagije, sam nek treba onako džipukati po martinački, jel? Dobro, jer imam malo probleme sa kolenima i to mi je lagije, to mi je sada lagije nego naše podravinsko. Jako nam je drago da imamo tu mogućnost da Ramona iz Salante nas poučava. I vrlo nam je drago, nažalost, ja ne znam još nekoliko put ćemo imati plesa i nadam se da iduće godine opet će moći doći da nas poučava.

0: hrvati@radio.hu.
1: Kulturni centar Bački Hrvata u Baji tijekom lipnja nastavlja s organizacijom kulturni obrazovni zajednički programa namijenjenih pripadnicima hrvatske zajednice i svim zainteresiranim posjetiteljima. Program će započeti obilježavanjem Antunova u nedjelju 14. lipnja u Baji. U srijedu 18. lipnja u 17 sati predviđena je projekcija dokumentarnog filma, a dana 21. lipnja članovi centra organizirano će autobusom otputovati u Kalaču na obilježavanje spomendana biskupa Ivana Antunova, jednog od najvažnijih preporoditelja bunjevačkih šokačkih Hrvata. Kulturni program nastavlja se 25. lipnja promocijom knjige Bunjevačke kraljice te otvorenjem izložbe fotografija autorice Vesne Mores u Baji. Lipanjske aktivnosti zaključit će 30. lipnja Hrvatska plesačnica namijenjena najmlađim članovima zajednice s ciljem očuvanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije kroz igru i druženje. Od 26. do 28. lipnja u Šopronu će se obilježiti jubilarni 25. Šopronski hrvatski dani. Tradicionalna manifestacija koja već četvrt stoljeća okuplja pripadnike hrvatske zajednice iz Gradišća i goste iz Hrvatske. Tijekom tri dana posjetitelje očekuje bogat kulturni, književni i glazbeni program. Program počinje u petak 26. lipnja hrvatskom večeri u Rejpal hiži gdje će nastupiti tamburaši iz Petrovog Sela. U subotu će u Rejpal hiži biti predstavljeni i dvije nove publikacije regionalne studije 18 po puti naše stare vjere, a publika će imati priliku pogledati prvu javnu projekciju kratkog filma Venac autora Srđana Nogića. Večer će završiti glazbenim programom u restoranu Levanda u Koljnofu. Središnji dio manifestacije održat će se u nedjelju. U crkvi Svetog Mihovila bit će služena svečana sveta misa koju će predvoditi dr. Antun Kolić uz sudjelovanje Kulturno-umjetničkog društva Podgorac iz Hrvatske. Nakon mise na glavnom trgu slijedi kulturni program u kojem će nastupiti mališani dječjeg vrtića Duga, Šopronski hrvatski pjevački zbor, folklorna skupina iz Koljnofa te gosti iz Hrvatske, članovi Kuda Podgorac. Organizator ističu kako Šopronski hrvatski dani predstavljaju jednu od najvažnijih manifestacija Hrvata u zapadnoj Mađarskoj koja već 25 godina pridonosi očuvanju hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanju veza između hrvatske manjinske zajednice i domovinske Hrvatske. U Hrvatskoj osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti završavaju pripreme za kraj školske godine. Tijekom lipnja učenike očekuje niz aktivnosti kojima će biti obilježen završetak nastave i školske godine. Nakon svečanog zatvaranja odgojne godine u vrtiću koje će se održati početkom mjeseca 17. i 18. lipnja, učenici će sudjelovati u projektnim danima posvećenim Svjetskom danu održive gastronomije. Riječ je o radnim danima bez redovite nastave tijekom koji će se obrađivati teme povezane s živom prehranom i odgovornim odnosom prema okolišu. U petak 19. lipnja u 11 sati bit će upriličen oproštaj učenika 8. razreda, a isti dan označit će i završetak nastave za sve učenike škole. Od 22. do 24. lipnja održavat će se usmeni dio maturalnih ispita, dok su za 25. i 26. lipnja predviđeni upisi u gimnazijski program. Svečano zatvaranje školske godine i podjela svjedodžbi održat će se u ponedjeljak 29. lipnja u 9. sati. Time će za učenike i nastavnike Hrvatske škole u Budimpešti biti zaključena još jedna nastavna godina.

Cijenjeni slušatelji, približavam se kraju današnje emisije na hrvatskom jeziku. Govorili smo o osnovnoj školi Katarina Zinski u Serdelu, gdje se o u vanškolskim aktivnostima pod

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za vikend za jugoistok Mađarske najavljuju se promjenljivo vrijeme, ali svi se nadaju da to neće tako biti, već će biti lijepog vremena, jer mnogo njih su planirali odmor i rekreaciju, to je mnogo je onih programa koji su na slobodnom, a među njima su ekskursije po turističkim i biciklističkim stazama, ne samo u regiji, već i šire, pa i za susjednu Srbiju i Rumuniju. Za Rumuniju je i sad Arad stilno mesto, i to obala pored reke Moriša, a i St. Mikluš, a za Srbiju, pored gradova, pored Tise, Sente, Novog Kneževca, Kanjiše, tu je i Paličko jezero, gdje na Paličkom jezeru ovog puta bit će jedan interesantan program u kojem programu će učestvovati i folklorne grupe, a među njima i članovi kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Planiraju i više njih iz Deske da odu za vikend na Palić i da tamo provedu slobodno vrijeme. A pored toga bit će i raznih kulturnih programa, a tu sad dominiraju samo razne izložbe koje se održavaju ne samo u izložbenim prostorima, već i na drugim mjestima, jer počet je sezona koju nazivamo letnim pozorišnim predstavama. I onda će biti bogata lepeza i kulturni program, a naravno nedjelja knjige. I sad će privući sigurno za vikend mnogo posjetilaca na Trg Dugonić u Segedin, gdje se održava ova manifestacija. A pored toga najverovatnije da će mnogo njih biti i na retro festivalu muzike, i to u Novom Segedinu na plaži koju su nazvali Deja Vu festival i koji već sada je u toku i privukao je velik broj zainteresovanih. A pored toga, naravno, vikend će biti taj kada će biti mnogo njih. No vikend, ako bude lijepog vremena, sigurno će biti taj kada će najviše njih u bazene i na plažama provesti slobodno vrijeme, naravno na slobodnom, i u poznatim banjama širom kraja. Što se tiče i štandova pored reke Moriša kod Makove, zatim Tise kod Segedina, Aljeva, Vašarheja, Čongrada, sigurno će mnogo njih biti, jer interesantne programe pripremaju. Iako neće biti mnogo kupanja, ali ima zabavnih i sportskih programa i naravno kuvanja. A najverovatnije da ako sve bude u redu, onda u Čongradu, kod ušća Križ Tise će biti najviše njih, jer tu je jedan veoma lijep centar izgrađen, i to zabavni centar, a pored toga i rekreacioni centar i sportski centar, a naravno ima prilike i za kupanje, ako će to vrijeme dozvoliti. Sve u svemu planova ima, a kako će se ostvariti, to zavisi mnogo od vremena, pa ćemo vidjeti.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Bandić. Ostalo je sigurno nešto više od 3 mjeseca do početka izborne kampanje za republički parlament u Srbiji. Od toga dobar deo užarenog leta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će na Vidovdan država izaći s planom i programom, ali će se znati kako će se zvati lista Srpske napredne stranke pred najavljene vanredne izbore, odnosno bit će održan i veliki skup 27. juna. On je izjavio da njegovi politički protivnici prijetnjama upućenim njemu i njegovoj porodici šalju poruku svim pristojnim građanima Srbije da ne mogu i ne smiju da imaju pravo na slobodno mišljenje. Vučić je prekjuče u emisiji u sredu sa Bojanom Bilbijom na Radio Beogradu podsjetio da je prije 18 godina kada je bio u opoziciji gostovao na tom radiju i da je tada izjavio da njihove poruke ne treba da budu poruke sukoba i mržnje, već ekonomskog razvoja, novih investicija, spasavanja Srbije u teškim uslovima, borbe protiv korupcije i kriminala. Vučić je istakao da je tada govorio ono što misli i ono što je bila politika Srpske napredne stranke i istakao da je ponosan na to. Drugačije vrijeme danas, moramo da razumemo i naše protivnike, bar donekle, naveo je Vučić naglasivši da mu je žao što njegovi politički protivnici nisu ništa naučili iz onoga što je prije 18 godina rekao u emisiji kada je poručio da je protiv

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend čeli realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vrijeme. Hvala vam!

Poštovani slušatelji i slušateljice, želim vam dobro jutro, dobro nam došli i danas u četvrtak 11. lipnja u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Tonskim stolom Norberta utupravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolegica Branka Pavić-Blažetin, novinar HRT-a Filip Mikuličić, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na koncert Akademskog zbora Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka. Biće riječi o šetnici kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske, koja je održana u sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske na Europskom trgu u Zagrebu. Donosimo vam zanimljivosti o Hrvatskoj, a neće izostati ni pregled najnovijeg broja Hrvatskog glasnika. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

koja će se održati od 12. do 14. lipnja na obali Drave u Brlobašu. U petak 12. lipnja od 18 sati je druženje oko vatre uz glazbu i pečenje slanine. 13. lipnja u subotu od 9 sati nude se razni programi, izložba instrumenata, dječje kreativne radionice, lobi šatra, krstarenje brodom, tamburaška glazba, gastrostol, medijska točka, plesačnica, književni kutak, upoznavanje nošnjom, kuhanje i kušanje tradicionalnih jela. Od 18.30 upriličit će se kulturni program i plesačnica Podravina 20 uz prijatelje. Od 19.30 slijede koncerti tamburaških sastava iz raznih krajeva Mađarske. 14. lipnja u nedjelju od 9 sati je fakultativno druženje Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Birjana u subotu 13. lipnja održat će se 14. Hrvatski dan. U 16 sati služit će se sveta misa u Domu kulture, koju će predvoditi velečasni Đula Ondraši iz Hrvatske, pjeva ženski pjevački zbor Agus Šenoa iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se kulturni program. Sudjeluju ženski pjevački zbor Agus Šenoa iz Pečuha, kulturno-umjetničko društvo Marica iz Salante, muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara i Hrvatska plesna skupina Birjana. Od 20 sati bas svira orkestar Radost. Kulturni centar Bački Hrvata srdačno vas poziva na predstavljanje dokumentarca na mađarskom jeziku Tragovima naših predaka Utazaš Horvatuše i Knjumabon, koje će se održati 18. lipnja u Kulturnom centru Bački Hrvata s početkom u 17 sati u Baji. Na projekciji filma gostovaće i dr. Dinko Šokčević. U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj i predstavništva Europske komisije u Budimpešti 18. lipnja s početkom u 18 sati u Budimpešti u ulici Lövöház pod brojem 35 po četvrti puta će se održati priredba pod nazivom Dodir Hrvatske. Vaš dolazak možete potvrditi do 16. listopada na e-mail adresu vrhbp@mvep.hr. Hrvatska samouprava Martinaca poziva vas na Ivanjski festival koji će se održati u subotu 20. lipnja u Martincima. Program počinje u 17 sati prijateljskom nogometnom utakmicom između veterana Martinaca i Tomašina. U 18 sati služit će se sveta misa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Nakon misnog slavlja slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples. U parku ispred sportske dvorane u priličit će se kulturni program i gastrostol sa tradicionalnim poslasticama. Od 21 sat bas svira Podravka Band. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić, pjeva ženski pjevački zbor Agus Šenoa iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka Zlatna Grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martin. Prijavu je moguće izvršiti slanjem popunjene priložene prijavnice na e-mail lucia.starcevic@matis.hr najkasnije do 15. lipnja.

0: vremenska prognoza.
1: Oblačno, sa sunčanim razdobljima. Vjetar uglavnom jak, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13, a najviša dne...

Dnevna oko 20 celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U Budimpešti je 7. lipnja Akademski zbor Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka održao koncert u sklopu svete mise u sjedištu Hrvatske katoličke zajednice u crkvi Rane Svetog Franje, je četvero učenika 3. razreda iz Hošiga pristupilo prvoj svetoj pričesti. Svetu misu svake druge nedjelje predvodi otac Vjenceslav Tot. Poslušajte reportažni kolaž sa prve pričesti, o kojoj smo upitali vjeroučiteljicu Jelenu Kuruši, a sa nama će biti i dirigentica zbora te njezin suprug, također profesor akademije Berislav Jerković, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Sve trebalo naučiti dok su prvo pričesnici stigli do prve pričesti.
2: Dobro, pa učimo već od prvog razreda, znači moraju naučiti 10 zapovjedi Božji, onda ima pitanje o sakramencu, što je sakramenat, kako se treba ispovijedati, pa ima što naučiti.
1: Evo, danas je svečani dan, ne samo za njih, nego i za vas, budući koja je to prva pričest, od kad ste vjeroučiteljica?
2: Ali zadnja.
1: Nikad ne treba reći da je zadnja.
2: A dobro, neću već raditi, tako da sad sam završila, ja mislim.
1: Kad ste počeli vjeroučiteljstvo?
2: Ne sjećam se, već 95. ili 6. ne znam.
1: Biće i krizme.
2: Nismo sad mogli organizirati, jer treba biskup koji priča hrvatski, ali to nismo mogli naći, ali bilo bi dosta prijavnika, ali nismo to mogli riješiti sad dosta.
1: Prvi sakrament je krštenje, druga prva pričest i tako dalje, je?
2: Da, tako ide onda krizma, pomazanje, onda ide ženički red i na kraju ženidba.
1: Koji je to razred?
2: To je 3. razred.

0: Ovo je samo trećina zbora. Zbor je puno, puno veći, ali za ovaj program smo evo ovako došli u manjem sastavu jer je takav i program. Ovo su sve studenti za glazbenu umjetnost, Akademije za umjetnost i kulturu. To su sve budući glazbeni pedagozi, glazbeni teoretičari, pjevači, pjevačice i drugih studijskih programa koji studiraju glazbu, tako da su to sve naši budući mladi kolege.
1: Kod vas polažu ispit?
0: A, da, da, kod mene polažu ispit i iz zbora i iz dirigiranja.
1: Što nije jednostavno.
0: Nije, imaju ispit u utorak i u petak, tako da.
1: Sad pretpostavljam nema nastupa preko ljeta, odnosno u jesen kad počinje semestar.
0: Da, po nam je sad u ovoj sezoni posljednji koncert, imamo još jedan nastup manji u Osijeku, a kad krene sezona, kad krene akademska godina, imamo već dogovorene neke turneje, ovaj put po Bosni i Hercegovini, idemo tamo Hrvatima, imamo dogovorene koncerte u Sarajevu i Mostaru, ono što znam sigurno da u 11. mjesecu gdje ćemo nastupati. Program koji smo prije 2 mjeseca izvodili i u Rimu, bili smo u Zavodu Svetog Jeronima i tamo smo imali cjelovečernji koncert, imali smo priliku biti na audijenciji, upoznati Svetog Oca Papu i pjevati pred njim ovu posljednju pjesmu koju smo pjevali onako za dodatak, i doista ova godina nekako je obilježio ovaj sakralni program koji smo većinom i večeras pjevali, tako da evo bilo nam je posebno zapravo drago što su domaćini naši nas prihvatili zapravo da održimo ovakav jedan koncert i ovdje kod vas.
1: Bilo je vremena i za razgledanje grada.
0: Je vrlo kratko, na brzinu smo obišli ovaj prekrasan grad. Naravno da su i studenti i mi da smo već ovdje puno puta bili, ali uvijek je Budimpešta zaista doživljaj. Ove baš smo uživali, pogotovo u ovoj prelijepoj atmosferi ove crkve.
1: O, i Pečuhu nosite dobre uspomene.
0: Prije puno godina, 2004. godine, davno, davno smo bili. I suprug i ja smo bili svako sa svojim zborom. On je išao onda sa mješovitim zborom, a ja sam išla sa djevojačkim zborom, koji također vodim, vokalnim ansamblom Brevis, tako da na jednom, to je dosta zahtjevno zapravo natjecanje to u Pečuhu komornih zborova, koje nam je ostalo zaista u lijepom sjećanju. Tako, ja sam osvojila drugo mjesto, on je osvojio prvo.
1: Sad pretpostavljam dugo ćete ostati u srcima koji su sudjelovali u svetoj misiji, ali naravno i koncertu.
0: Trudili smo se zaista da i programom da se prilagodimo za interesima publike i drago nam je što smo imali priliku pjevati i na misiji ovim mladim prvopričasnicima kojima će ova možda svečanost njihova, današnji njihov svečan dan ostati malo u drugačijem sjećanju upravo zato što im je netko još malo to oplemenio pjesmom.

0: Zbor djeluje od 1985. godine, pa su se, hvala Bogu, nakupile i brojne turneje, koncerti, projekti i neka natjecanja, tako da je evo i zbirka diploma, priznanja i pehara pozamašna.
1: Imate suradnju Pečuho, to ne od jučer.
0: Pečuho surađujemo na nekoliko razina, to praktično i smatramo nekakvom standardnom i učestalom suradnjom, i sa njihovom akademijom surađujemo, i sa Hrvatskom zajednicom, i sa Hrvatskim kazalištem, i sa Pečuškim nacionalnim kazalištem, tako da sa nekim zborovima i sa mnogim profesorima i studentima, tako da tu su nam zaista duboke i česte intenzivne veze.
1: Ko prati glazbeni život gradova prijatelja, zna se da je Osijek obogatio koncertnom dvoranom.
0: Je, prije dvije godine imamo jako lijepi kulturni centar, jako lijepu dvoranu, ovoga koja je dobra i za simfonijski orkestar, ali i za zborske ovoga koncerte i za solističke, a evo sad se gradi još jedna dvorana u Osijeku gdje će na proljeće 2027. gdje ćemo moći čuti kako ta akustika i kako taj prostor zvuči.
1: Kako ste vi stigli u zbor?
0: Iz mladosti, sada je već 50-a tu, a ja sam krenio od dječjeg zbora preko omladinskog, preko studentskog, tako da evo, praktično, možda je bilo 5-6 godina da nisam pjevao u životu.
1: Glazba nije hobi, nego zanimanje.
0: Glazba je zanimanje, kao i kolege koji su večeras isto sudjelovali, mi smo profesori sa Akademije za umjetnost i kulturu, odsjeka sa glazbu, evo, pratimo naše studente i potičemo ih na profesionalni rad.
1: Čuli smo i solo profesora.
0: Krenuli smo odmah iza Svete Vise, tako da smo krenuli odmah od zgora sa kora i sa jednom solističkom pjesmom. Inipana Lukačića, znači kasni hrvatska, kasna renesansa, rani barok, malo starijom baštinskom pjesmom.
1: Znate da je to crkva hrvatske zajednice u glavnom gradu.
0: Formirali su nas u svemu i zaista i zbog toga još ono poveza i dojam je puno, puno jači još. I evo, nadam se da smo otvorili jednu lijepu suradnju koju ćemo produbljivati u budućnosti.

0: poslušajte najavu sadržaja najnovijeg broja Hrvatskog glasnika.
1: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovijim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Ne propustite pročitati redovitu tjednu kolumnu vaše glavne urednice Glasnikov tjedan te komentar iz pera Stipana Balatinca pod naslovom Kako povezati naraštaje. Od sudionika iz Mađarske koncert su održali ženska vokalna skupina Biser iz Unde i tamburaški sastav Koprive iz Petrova Sela. Na šetnici kulture predstavili su se neprofitno poduzeće Kroatika i Hrvate iz Mohača s bušarskim rekvizitima i enogastronomskom ponudom. Hrvatsko kazalište izvelo je kazališnu predstavu Čaruga. Na okruglom stolu Hrvati u susjednim državama izazove i perspektive kao panelist sudjelovao je glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu Ivan Gugan, koji je kao član savjeta Vlade Republike Hrvatske s Andrijom Handlerom sudjelovao i na tematskoj sjednici Saborskog odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske te na prvoj sjednici 4. saziva savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Održan je okrugli stol Mediji Hrvata izvan Republike Hrvatske, te projekt Igračka u srcu u Hrvatskoj matici iseljenika, kojom su sudjelovala djeca folklorne grupe Koljnov. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Uz narečeno u ovom broju donosimo izvještaj sa Skupštine Hrvatske državne samouprave održane u Santovu. 9. Hrvatski državni tamburaški festival održan je u Baji s velikim brojem sudionika. Promocija slikovnog rječnika Moje prve riči održana je u Petrovom Selu. Pišemo o 15-godišnjakinji Hrvatici Miji Mani Vam, igračici u ženskom nogometnom klubu Ferencvaroš u ekipi U17. Šandor Petković dugogodišnji je nositelj hrvatskog javnog života u gradu Kisegu. Projekt Mostovi hrvatske kulture povezuje učenike iz dviju zemalja. Prijevremeni izbori u Martincima 10. svibnja za načelnika je izabran Levente Varnoj. Kulturološki folklorni susret u Draškovcu u sklopu projekta Zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure. Pub kviz Hrvatske samouprave Pečuha postaje sve popularniji, a susreti koji znače život i daju toliko potrebnu energiju stvaranja održani su u Hrvatskoj školi Miroslava Krleže. Poštovani slušatelji, slijedite platformu Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskoga glasnika.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska samouprava Šumujske županije srdačno vas poziva na priredbu Hrvatski kulturni vikend Podravina 20, koja će se održati od 12. do 14. lipnja na obali Drave u Brlobašu. U petak 12. lipnja od 18 sati je druženje oko vatre uz glazbu i pečenje slanine. 13. lipnja u subotu od 9 sati nude se razni programi, izložba instrumenata, dječje kreativne radionice, lobi šatra, krstarenje brodom, tamburaška glazba, gastrostol, medijska točka, plesačnica, književni kutak, upoznavanje nošnjom, kuhanje i kušanje tradicionalnih jela. Od 18.30 upriličit će se kulturni program i plesačnica Podravina 20 uz prijatelje. Od 19.30 slijede koncerti tamburaških sastava iz raznih krajeva Mađarske. 14. lipnja u nedjelju od 9 sati je fakultativno druženje Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Birjana u subotu 13. lipnja održat će se 14. Hrvatski dan. U 16 sati služit će se sveta misa u Domu kulture, koju će predvoditi velečasni Đula Ondraši iz Hrvatske, pjeva ženski pjevački zbor Agus Šenoa iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se kulturni program. Sudjeluju ženski pjevački zbor Agus Šenoa iz Pečuha, kulturno-umjetničko društvo Marica iz Salante, muški pjevački zbor Hrastina iz Udbara i Hrvatska plesna skupina Birjana. Od 20 sati bas svira orkestar Radost. Kulturni centar Bački Hrvata srdačno vas poziva na predstavljanje dokumentarca na mađarskom jeziku Tragovima naših predaka Utazaš Horvatu Šenknju Mabon, koje će se održati 18. lipnja u Kulturnom centru Bački Hrvata s početkom u 17 sati u Baji. Na projekciji filma gostovaće i dr. Dinko Šokčević. U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj i predstavništva Europske komisije u Budimpešti 18. lipnja s početkom u 18 sati u Budimpešti u ulici Lövöház pod brojem 35 po četvrti puta će se održati priredba pod nazivom Dodir Hrvatske. Vaš dolazak možete potvrditi do 16. listopada na e-mail adresu vrhbp@mvep.hr. Hrvatska samouprava Martinaca poziva vas na Ivanjski festival, koji će se održati u subotu 20. lipnja u Martincima. Program počinje u 17 sati prijateljskom nogometnom utakmicom između veterana Martinaca i Tomašina. U 18 sati služit će se sveta misa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Nakon misnog slavlja slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples. U parku ispred sportske dvorane u priličit će se kulturni program i gastrostol sa tradicionalnim poslasticama. Od 21 sat bas svira Podravka Band. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi, koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić, pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martin. Prijavu je moguće izvršiti slanjem popunjene priložene prijavnice na e-mail lucia.starcevic@matis.hr najkasnije do 15. lipnja.

0: vremenska prognoza.
1: Oblačno, sa sunčanim razdobljima. Vjetar uglavnom jak, sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13, a najviša dnevna oko 20 Celzijevi stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske, središnji program manifestacije Tjedan Hrvata izvan Hrvatske, održan je na Europskom trgu u Zagrebu. Kroz glazbeni, edukativni, folklorni, zabavni i izložbeni program predstavila se kulturna i tradicijska baština Hrvata izvan Republike Hrvatske, zabilježio novinar HRT-a Filip Mikuličić, koji je razgovarao s Marinkom Jurićem, autorom knjige Od mora do Save, predstavljenoj na pozornici Šetnice kulture. Prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Marinko Jurić, umjetnički ravnatelj Hrvatskog kulturničkog društva Sveti Ante Cim iz Mostara.
2: Znači, ova knjiga Od mora do Save, tradicijsko ruho, čemu se radi?
1: Evo, naše društvo je proteklih 7 godina organiziralo reviju tradicijskog ruha Od mora do Save, gdje smo predstavljali, a najvažnije povezivali kulturnička društva Hrvatska u Bosni i Hercegovini. Do sad smo ugostili, znači, preko 30 društava i predstavili preko 40 područja Hrvata u Bosni i Hercegovini. I na osnovu svih tih predstavljanja došli smo na ideju napraviti jedno ovako izdanje, odnosno mene je frater potaknuo na pisanje ove knjige, tako da sam prikupio sve opise svih sudionika i evo, nakon godinu dana terenskog rada, istraživanja, nastalo je ovo izdanje. Literatura što se tiče tradicijskog ruha i opisa i krojeva i namjene je jednostavno oskudna, znači postoji samo jedno izdanje koje je nastajalo prije 60-ak godina i ne može se više nabaviti, tako da je ovo uistinu prikaz trenutnog stanja tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini. Možemo sa sigurnošću reći da je jako bogato, jer u knjizi se nalaze 133 opisa različitih tradicijskih ruha Hrvata u BH.
2: A evo, koliko je trajalo to istraživanje? To vrlo opširno zvuči.
1: Pa jeste, 2019. godine sve to nekako krenulo kroz reviju, a samo pisanje knjige nekih godinu dana.
2: Evo, što sve, evo, što biste izdvojili kao neke najznačajnije, najzanimljivije nošnje možda?
1: Pa evo, ja ću izdvojiti korice knjige koje je radio umjetnik iz Novske, Leo Pavlović, kojemu smo u biti dali 4 različita područja Bosne i Hercegovine, da napravi 4 različite vrste korica, tako da u biti sadržaj knjige je isti, ali nismo htjeli jedno područje istaknuti, nego smo na neki način istaknuli da sve.
2: Dakle, evo, neke nošnje su vrlo različite, a zapravo su geografski blizu.
1: Tako, evo, ja ću možda za ovu prigodu istaknuti tipa, recimo, nošnju Zavalja. Tradicijsko ruho Zavalja je tipično ličko ruho, znači Zavalja se u biti nalazi na neki način u Lici, ali ono je danas u teritoriju Bosne i Hercegovine, isto tako kao selo Uništa, dio je Župe Kijevo, klasična vrlička nošnja, ali je na teritoriju Bosne i Hercegovine. I specifične su te stvari, da u biti tradicijsku kulturu ta državna granica ne dijeli.
2: Koja je važnost ove knjige, recimo, za očuvanje te baštine?
1: Profesor Ivica Ivanković je napisao da je knjiga veoma važna u očuvanju kako materijalne, tako i nematerijalne kulturne baštine Hrvata u BH, i sama revija koju smo organizirali je potaknula ljude na istraživanje i vidimo kako brojna kulturnička društva nakon sudjelovanja na reviji izgledaju puno bolje i puno kvalitetnije.
3: Ej, mladosti, trebe bijelo, pobjeći ćeš, al za cijelo, da sam samo na tren znao, ja bi tebe zauzdao. Ej, mladosti, moj dorate, da te samo na tren vrate, pa da s tobom kroz tišinu odem kasom u daljinu. Čitav život niz Đerdana, bistra voda.

moj zvezdane, vrati na tren one dane, kad sam tiho krao sanka sa usana djevojaka. Ej, sudbino, moj čilašu, s tobom dijelim zadnju čašu. Došlo vrijeme da se skrasim, da iz ruku dizgin bacim. Čitav život iz Jordana, bistra voda, šadrvana, tri života da sam pio.

Hrvatska, zemlja bogate povijesti i prekrasnih krajolika, skriva mnoge zanimljivosti koje će vas iznenaditi. Bez obzira jeste li zaljubljenik u prirodu, povijest ili kulturu, ove zanimljive činjenice u Hrvatskoj sigurno će vas fascinirati. Daleko je od svjetskog rekorda, no i najduža hrvatska riječ beskrajno je zahtjevna za izgovoriti. Ima 30 slova, a riječ je prijestolonasljednikovići. Činima. Dok se popularni film Mamma Mia 2 odvija na grčkom otočju, zapravo je sniman na hrvatskom otoku Visu i Komiži. Nacionalni cvijet Hrvatske je perunika ili iris. Hrvatska je jedna od najzelenijih zemalja na svijetu, ima čak 12 parkova prirode i 8 nacionalnih parkova. Narodna nošnja otoka Suska jedinstvena je u cijelom svijetu i najkraća je narodna nošnja u Europi. Prvi torpedo na svijetu konstruirao je Riječanin Ivan Lupis. Vjeruje se da su Vinkovci najstariji grad u Europi. Vinkovci u kontinuitetu postoje duže od 8200 godina. Loligo, prva znanstvena podmornica na svijetu, izgrađena je u Rijeci u brodogradilištu Danubius. Hrvatsko otočje ima 1244 prirodne tvorbe, od kojih je 78 otoka, 524 otočića, 642 hridi i grebena i drugo je po veličini otočje Sredozemlja nakon Grčke i čini oko 6% ukupne kopnene površine Republike Hrvatske. Najgrađivanija vinska cesta na svijetu nalazi se u Međimurju. Uzgoj vinove loze i proizvodnja vina u Međimurju se njeguju još od antičkog doba, a kvalitetu dokazuju prestižne dekanter nagrade i pohvale koje međimurski vinari nižu jednu za drugom. S više od 20 dekantera na 600 hektara vinograda, Međimurska vinska cesta je najgrađivanija cesta na svijetu. Pulska arena po veličini zauzima 6. mjesto među rimskim amfiteatrima na svijetu, te je jedina u svijetu čija su sva tri rimska arhitektonska reda u potpunosti očuvana i ima očuvane 4 bočne kule. Španjolska i Hrvatska imaju najveći broj UNESCO-ovih nematerijalnih dobara od bilo koje europske zemlje, uključujući izradu čipke, pečenje medenjaka i rezbarije drvenih igračaka. Hrvat Slavoljub Penkala izumio je mehaničku olovku nazvanu Penkala 1906. godine. Patent je registriran u 35 zemalja, a njegova tvrtka TOZ Penkala još uvijek radi u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske. Kravata koju nose poslovni ljudi diljem svijeta je iz Hrvatske. Nastala je od hrvatskih vojnika koji su služili kao plaćenici francuskog kralja. Sfinga koju možete vidjeti u Splitu donesena je iz Egipta za Dioklecijana i stara je preko 3000 godina. Dva dobitnika Nobelove nagrade za kemiju došla su iz Hrvatske, Ladoslav Ružička 1939. i Vladimir Prelog 1975. Nikola Tesla je jedan od najvećih izumitelja svih vremena, rođen je u Smiljanu gdje možete posjetiti njegovu rodnu kuću koja je pretvorena u memorijalni centar Nikola Tesla.

kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

Stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Poštovani slušatelji i slušateljice, hvala vam na pozornosti. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, kolegica Branka Pavić-Bažetin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u subotu 13. lipnja od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.